adora ne ashtui fo yesui se ai amust ne kul se of amust nsel se yelten schnatter.